花のちゃんちゃん茶原ってのはいいもんだね。お、姉ちゃんこっちか、一緒に歌うや。忘れられないのと、お腹の歌が大好きなんだよ。